одно абсолютно, абсолютно зле. Вечера се само за вас свирала фантастична екипа, ја ќе и сад поздрављати редом, али треба ми зато мало тишине, само грув, јел? Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Абсолютно све, абсолютно све. Ovaj наш драги гост на гитари из Любљане је био Јани. Велик аплауз!

Alex Cody super svira, Amerikanac. Na bas gitari večeras bio moj kolega po instrumentu, moj prijatelj Duda Vorih.

0: mikrofonom po Istri.
1: Moramo reći možda u jedan segment, ili kako ćemo reći, da je Foši teži život na selu, ali je lipše.
2: Ha? Da, to je 1000%.
1: Imaš neke obaveze.
2: 1000%. Je obaveza, evo, je obaveza. Ali je gušt. Jer na kraju tega, kad ti si pripremiš jedan bićerin, rakice svoje, jedan mižo dobre malvazije, i malo anka črnega napravim, ali ne gre toliko, pa onda ga ne bacilaju tu moja familija i onda imamo najviše malvaziju, ali ja volim i rakije, i kuham rakije, onda miješam, onda sa frutima si napravim rakije, ali ne prodajem, to je sve samo za moj gušt, za doma, za prijatelje, evo. I degustacija, volim kad dojdu prijatelji tu, i daj mi ovo da provam, daj mi ono, i to se prova, i anka se, malo anka išem pja,
1: porque rakija, normalno.
2: Porque rakija je jaka, ne? I tako, guš je guš, evo. Guš je, biti na selu je za mene sve.
1: Više puta ste spomenuli to prijateljstvo, znači to je isto jedna bitna sastavnica života, u stvari. Je tako, imate te prijatelje.
2: Moga života. One prijatelje što sam se ja stvorio u mom životu, još dan danas dolaze me posjetit, dojdu popit, si popijemo naš dec vina, a najgušt je kad greš pod baču, direktno s mižolom, si natočiš i degustiraš oni proizvod što proizvodiš, što si ga sam proizveja i što si guštira da ti je uspjelo, da je došlo dobro, da je vrhunski, da se može popiti mižovina. Evo.
1: Da, to što smo rekli, to je život selo, grad, recimo jutro pojdeš, uzmeš par jaji. Ha dobro, tim koliko šamjeniki treba dati Foši iste, kiće ga, znate, pojdeš u vrta, uzmeš dva pera salate, moje radića, ki pomedor.
2: Sve moj proizvod.
1: A u gradu moraš poj, na markac.
2: Na markac. Tamo, ali ja imam svoje, imam gušt, evo, imam svoj vrt, imam svoje, stavim 25 pomedori, 2-3 vrste, i parka gumari, batvi, malo melancan, malo papriki, pešina, salata i to, sve se ja napravim u vrtu, to je hobi kad si malo imaš slobodnog vremena, evo, da se reče tako i si napravim svoje, te domaće, kad je domaće, kad greš ti u vrt, porižeš jedan buz salate, znaš da se ga ti posadi, zgušla ga pojedeš. A tamo je kemija. Za mene. Ja neću vrijeđati nikoga. A ne more. Kad vidim ja na televiziji tamo da ti proizvode te salate i to u 3 dana da jedem bu salate od kile. To za mene ni salata.
1: Puštimo sad tu priču, evo Jadruh i Nova Vas. Stija bi još samo čuti možda evo za sam kraj, pa ne samo Nove Vasi, nego u cijeloj Istri. Evo, od kad ste došli u Novu Vas, do sad evo puno se je gambjalo. Češ, nećeš, vi ste onako stali jedan pravi, stari Istrijan, tradicionalist, kako će reći ovo po moderno, ali i ljudi su se na kraju krajeva evo gambjali. Od onih starih.
2: Ma kako ne, svi, i moji prijatelji, i da, postaneš star jer nisi više mlad, ali poštenje, kad greš, se gre na samanj, evo ja volim poj jedan put na mjesec kje je samanj u Višnjanu i tamo najdem i stare prijatelje koji su živjeli na onoj bandi, kako bi se rekli, prekomjerne, ne? I se upoznaš i vidiš i začakulaš i kako je prijatelju ili zormana si staneš na samanju, a to je vrhunac svega, porque stati nega zormana tako i gdje ne vidiš frži i cilo lito i začakulaš i lipo, a znaš kako je, a zorman moj, teško, ma gremo naprijed i se ne damo.
1: A dobro, koliko te mlađe generacije stvari drže do tega, evo?
2: jako slabo. Mladost, evo, na primjer naš zbor, naš, ono, nema tih mladih da bi se pridružili, da bi rekli, ma zašto mi ne možemo, kako vi, a kako, a dođeš i slušaš i kad pjevamo i to, i nas podržavaš, a nemaš koraja za dojst nama i reći, ma zašto ne bi onka mi da to nastavimo dalje i ovaj zbor što je, smo malo selo, ni puno stanovnika, ali nema toga, nema više, to sve stari jadni, što smo mi, što držimo gori, svaka čast moju kunjadi, da ona bi puštila, to je sve bi poletja u propast, evo, i hvala mojem sinu, ki je jedan harmonikaš, ki ga cijene po cijeloj Istri, je poznat, i porke sviri po i svadbe, i rođendane, i sve, i ti govorim. Sve.
1: Moramo reći Sandro Bratović, za sad ni rivadao emisiju, ali bio on pod mene i prije tega, vjerujem da ćemo se družiti i inače, ali to je jedan vrhunac kad, evo, ponosni ste na sina, evo.
2: Ma.
1: Da još zasviri vam harmoniku, noć vam je nekako najdraža.
2: Da, da, evo. Ja sam ga, od početka sam ga vozija, jer je počela škola harmonike u Bartonigli, u našoj općini, današnjoj. I ja sam ga vozija na prove od te harmonike, bio je jedan profesor iz Trsta, pokojni sada. I počelo djece, 20 od njih počelo taj tečaj i samo on je ostao, 20 od njih. Samo moj sin jezdura do kraja, je bio 6 lit, ki je hodio u školu i dobro sad mu nije žao, sad on svira i ga zovu posuda i to je vrhunac od moje strane bi se reklo kao oca, evo, da ima jednog sina, ponos familije.
1: Franko Bratović još jedan put ponavlja, evo pozdravit ćemo još jedan put sve one koji su nas slušali, koji su bili ovih povorice s nami, jedan pozdrav vode iz Nove Vasi Poli Brtonigle, a reka sam mi se još slušamo i vidimo. Lipan pozdrav i hvala vam puno.
2: Hvala, dođenja. Aj.
0: Emisiju uredio i vodio Serđo Valić.
3: Slušate Glas Hrvatske,
0: međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.

0: I to je pitanje sigurnosti. Jedne od sigurnosti u ovom slučaju to je da energetska sigurnost. I sad imate tu propise, naše propise koji smo, čini mi se, donio se taj zakon o plivajućim tim PDV-u i tako dalje. Ima evropske, to jer smo članice Evropske unije, pa dio ti poreza i trošarina ide prema Evropi, pa oni odobravaju. Da li će se oni toga odreći i neće. Ali ovo, kao su kolege rekli, kao što znamo, znači energije treba biti. To je dobro da energije ima. I ako dođe takve situacije da se moraju poduzeti radikalne mjere, one će se poduzeti. Znači tu više granice nema, što je trošarina, što je PDV, što je nešto drugo i treće. Čak u toj situaciji država ne može funkcionirati ili društvo bez energije. Pa to, mislim, do toga neće doći. Čuli smo, mi smo u jako dobroj poziciji što se tiče plina, što se tiče nafte, što se tiče zaliha, što se tiče rafinerija, to je Hrvatska jako dobro i ovisi. Plus smo na obali, nismo tako dalje, ali kad bi to do tog došlo, onda se treba odrediti cijena energije, minimalna i sasvim dovoljna da energije ima da društvo ili ekonomija društva funkcionira. Tako da tu nema nikakvih granica, tu ne treba plašiti narod da će doći do kataklizma. Važno da fizički energije ima, da je ona dobavljivana.
1: Znači sigurnost opskrbe.
0: Inače, to i dok sam bio ministar i prije dok sam se bavio energetikom, sa starom ekipom, ja sam uvijek zastupao za to da na teritoriji Hrvatske treba biti dovoljna proizvodnja i energije i hrane. Bez te dvije stvari. A onda je došla to neka situacija, na tržištu se sve rješava, a pa smo vidjeli u koroni kad prekinu se veze, pa vidimo ovdje u ratu kad se prekinu veze, vi ste u problemima ako nemate na svom teritoriju ono što možete ili koliko možete proizvoditi energiju i hranu, što hrane nažalost ne proizvodimo, ali bi mogli. Kod energije nemamo primarni izvor energije, da imamo toliko nafte, ovo dobro su ove informacije što se tiče plina, i plus sad tu dolaze solari i ovi drugi, tako da mi imamo dobro taj, možemo imati dobar miks i što se tiče energije. Mislim da se tu ne treba brinuti i nema te crvene granice da će stati, pa da ćemo mi zbog energije. Aha. Tako da postoje zakonske, domaće, evropske, ali uvijek je strateška odluka. Pa to čak i piše u evropskim dokumentima, nijedna politika ne smije dovesti u sigurnosnu opasnost sa svojim ponašanjem bilo koju zemlju članicu Evropske unije.
2: Ja bih se samo uključio. Naime, konkretno govoreći što se trošarina tiče, Hrvatska je dobila odobrenje zahvaljujući proaktivnoj politici vlade, konkretno Ministarstva financija ministra Ćorića, da ide ispod minimalnog nivoa, dakle to je bilo 33 centa po litri, i upravo zahvaljujući tome se ostvaruje mogućnost da se cijene smanje. Jel, da nije 1,91, da je slobodno na tržištu, cijena je bila
1: preko 2 eura.
2: Bitno preko 2 eura. A, tako da, eto, to pokazuje samo da vlada čini sve što je u datom trenutku moguće kako bi građanima omogućila ipak neku priuštivost tih cijena.
1: Gospodine Krpan, evo još jedno pitanje. Kada govorimo o zalihama, kakve su državne zalihe nafte i derivata u ovom trenutku?
2: Pa da, državne zalihe, samo da kažemo, državne zalihe to su one količine koje su na površini u onim tankovima, jel? I često dolazi do terminološke razlike, rezerve, zalihe. Dakle, ono što je na površini u tankovima, toga ima dovoljno za 90 dana neto uvoza. Dakle, konkretno taj broj iznosi 770 tisuća tona ekvivalenata nafte. To znači držimo to u sirovoj nafti, u naftnim derivatima, u dizelu, benzinu, kerozinu, opcijskim ugovorima, dakle ispunjavamo tu zakonsku obavezu koju ima svaka zemlja članica Europske unije da ima 90 dana ili neto uvoza ili 61 dan potrošnje, ovisno o tome koji je broj veći kod nas, 190 dana, i to konkretno iznosi toliko. Ono je isto tako bitno za reći da Hrvatska ima i svoje vlastite rezerve nafte i plina, i već smo komentirali broj proizvodnje plina, a reći ćemo da sigurnost proizlazi iz činjenice da mi još uvijek proizvodimo 1300 tona nafte na dan, pa i to isto tako doprinos koji ne dolazi iz zaliha nego iz rezervi, ali isto tako bitan doprinos našoj energetskoj sigurnosti.
1: Evo, pred kraj smo emisije. Gospodine Pudiću, spomenuli smo na početku emisije sezonu grijanja. Kada očekujete ove godine? Zapravo nekako 15. bi trebala krenuti sezona grijanja. Imamo toplije vrijeme. Šta se očekuje po tom planu?
3: Je, pa sukladno i zakonu već postrojenje treba biti spremna oko 15.9. i obično je, ako je 3 dana za redom temperatura u 7 sati ujutro ispod 12.

0: Na kraju smo današnje emisije, poštovani slušatelji, Izaberi zdravlje, koju danas potpisuju tonski majstor Srđan Nogić, producentica Jasna Sarić, urednica i voditeljica Sandra Erak. Do slušanja.
1: Izaberi zdravlje.

Ne znam ko bi moglo pusto vrijeme stati u te tvoje dvore, odi vić moje grade. Mano čas će kanac zide ti obajti, kad ga tebi spletu u ležanke mlade. Kanat od katrama, petrolja i soli, bonace i nevere od našega roda, od makine bili dim časuze skriva i monduru suru na kljunu od broda.

Dična, krov ti je od neba, a te tvoje oči lete na sve kraje. Divojko mi pozdravi na vrelemu suncu, ča zate ni zame prešire haje. Se drži visoko bella polezana, fija de tu bišta špakamonti pino.

Eto, odoše i neki vapori razno razno i su otišli, ali vratit će se sigurno za 7 dana. Ponovno smo zajedno, nadam se. Dakle, hvala vam na današnjem praćenju. Svako dobro i do slušanja.

Добро вечер, Загреб! Neću puno duljit, ali rekao bih par riječi. Hvala vam na stvarno ovoj toploj, na toplom dočeku i podršci i ljubavi koju mi pružate od kad sam se popio na binu, ali večeras ja sam isto što i vi, bezrezervna i bezuvjetna podrška o velikom čovjeku i umjetniku koji se zove Massimo. I zato jedan nevjerovatan aplauz i urlik očekujem od vas za njega. Idemo! Da, da. Imam još jedan predlog. Ja bi da pjesmu počne samo bubanj. Može li to? Bubanj. Samo bubanj.

bori borbu sa vjetrovima, poplavama i porazima, poplave i požarima, žel ništa ne mogu. Okej. Pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Mladen Dabić Daba i Vlado Miočević Kljun, tehnički direktor i njegov direktor na kvadrat. Molim vas veliki pljesak!

Veliki pljesak, molim vas ljudi. Jebe ga, volim ga. Nadam se da ćete doći u ovu situaciju pa ćete voliti.

E sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svom večeras da je u stvari ovako je, samo ću kratko, vjerojatno znate, Pišta. Pišta je kriv za ovo, ljudi. Gordan Berava Pišta. Dođi tu hard place kad vam bude drago i kad nemate što. Oba poslije toga Dea. Veliki pljesak Dea, molim vas. Ona vas je našla. Donijela karte. Podijelila ulaznice. Pričala s televizijom. Našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš me, Slavonije, u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam puno.

0: našli svoje desne stoje. Stoji Davor Čivrak, Davor Čivrak, pokaži nam što znaš.
1: Moja se plavlja.